0: kajumi munso na ya sarani menu bia no kanya me kase yesa de waya so de waya ngoma ofata hey na no na bi kase bi wose me kra ye wura de aye na manu wa bi leje
1: 6.5
0: na de video kumi ya nyabi aya manu ten ko be manya me ya to wase da for yesa wo ma wadi na shanya me di kwankwa wa kan kase ya chira ono sunu.

asemi asemi ya wonyame bekama bekama wo ayo nyame ya sa twata wode